0: чимлэх ян чумаад хажуун бие талгуулсан дина ян чим адах ян чим чула дундаг чи шиш мцон
1: чоч ян чин чи мангла чуси дэ та та чэм зүн тэ чио чорам мола тэн дэна ни чирам зүн кэн та танг чун жоуин нанг ва зэ чо
0: ян чимлэх чо